cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul.

Moldova Musical 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: 107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

0: Radio Moldova Musical. Radio Moldova Musical. Promo.
1: Bună dimineața tuturor, aici Radio Moldova Musicală, este 8:55, foarte punctual, te salută El Radu de la microfon în această dimineață frumoasă de joi. Bine ai venit vara, noi ne-am văzut încă vara asta, este data de 4 iunie. Here we go again, vacanță frumoasă la toată lumea și spor la lucru celor care sunt la job momentan. Hai să vină programul zilei de la 9 la 11, Express Musical cu mine, subsemnat rămân cu tine până la 11, după care nu plec departe, de la 11:05 până aproape de miez zile sunt cu tine la In The Mix. De la ora 2:30 la 3 avem Art Rock, enciclopedia muzicii progresive rock cu Marcel German. De la 18 avem Moldova Musicală până aproape de ora 7 seara, când ești acolo acasă cu ai tăi la cină. Și de la 23:00 la miezul nopții, ora sinfoniilor cu muzică sinfonică la Radio Moldova Musical. Rămâi cu mine să știi că asta nu este tot playlistul, toate emisiunile, chiar te invit să le accesezi pe site-ul nostru pentru a fi la curent și documentat. Ne auzim la Express Musicală mai puțin de 4 minute.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Bună dimineața, salut la toată lumea, aici Radio Moldova Muzicală. Este ora 9 în capitală și în toată țara. Te salută Eldradul la acest început de sezon estival. Nu ne-am auzit încă vara asta, te salut cu mare drag și bine ai venit, welcome la Express Muzical. Până la 11 cu tine. La deschidere, Old Friends, super piesă, Vescan și Andrei Bănuțu. După care încă o piesă și avem detalii despre diste de astăzi și o invitată surpriză foarte punctuală. Rămâi cu mine.
2: Uite,

Mira Dandes, cerul tău, să aveți parte din cer cât mai senin la propriu și la figurat în acest sezon estival. Artista originară de la Cahul, stabilită în Canada, ne salută cu drag și cu prima ocazie când vine acasă, vine în vizită. Ne-am spus pe 97.7 FM Chișinău, dar și în suburbia, am verificat, cum am mai zis, suntem foarte, foarte, din ce în ce mai departe, mai wide avem frecvențe FM. Atenție, dragi șoferi care ne ascultați la volan, atenție, pentru că voi sunteți buni, dar din nou poate fi unul mare, unul neatent, să zic așa, mai ales la celebrele ambuteiaje din Chișinău. Suntem live și pe TRM.md, Radio Moldova Muzical 2424, pe social media, Facebook, Radio Moldova Muzical, pe Instagram, găsește-le radio.project, dar și Express Muzical, pagină relativ nouă, dar plină de speranță și cu energie pozitivă. Ce am pentru voi în această oră? Teoretic trebuia să avem calendar muzical zilei, însă avem o fetiță deosebită, foarte talentată, frumoasă, carismatică și țineți minte numele ăsta, Victoria Ursu, dis de dimineața vin de la Stăuceni, vorbim despre proiectul ei muzical, despre piesa care stă să fie lansată în acest sezon estival. Nu știm când încă, dar un lucru este sigur că în acest sezon estival se lansează o piesă foarte frumoasă, trebuie să recunosc că o vom asculta astăzi în avant-premieră, așa avem onoarea noi cei de la Express Muzical să ascultăm. Vorbim cu Victoria, în practic 3 minute și 40 de secunde cât durează următorul hit, îți spun despre ce este urma. Avem calendarul muzical zilei tot în această oră, dar și horoscopul zilei. Imediat în playlist, James Arthur și Anne Marie, Rewrite the Stars.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Revenim, prieteni, la Radio Moldova Muzicală. Emisiunea voastră preferată, Express Muzical, vă aduce în atenție un nou nume în lumea muzicală, lumea mondenă, cel puțin momentan autohtonă, dar cine știe, scurt timp poate să vă face o zită și în afară. Please welcome, doamnelor și domnilor, domnișoarilor, țineți minte numele ăsta, Victoria Ursu, dis de dimineață de la Stăuceni. Victoria, bună dimineața și bine venit la noi!
2: Bună dimineața!
1: Vai, ce voce faină de radio, ai putea să prezinti o emisiune pentru copii. Ce faci, cum te simți la noi?
2: Mă simt foarte bine.
1: Ești foarte degajat, îmi place lucrul acesta. Tu de obicei ești o fire matinală, cum stai? Mai ales dacă ai, acum gata, ești în vacanță, dar de obicei ai probleme cu trezirile astea matinale? La cât te trezeai de obicei la școală?
2: De obicei la școală mă trezeam la ora 6:30.
1: Nu ai o problemă.
2: Nu. Adică,
1: dar când mergeam la somn?
2: Ori... undeva pe la orele 10.
1: Așa, bravo, foarte, foarte exemplar. Prieteni, dacă aveți întrebări și mesaje pentru artista noastră, vă invităm pe pagina de Facebook Radio Moldova Muzical sau pe profilurile personale. Victoria, eu te-am invitat la emisiune pentru că eu văd foarte mult ce faci tu pe social media, ești foarte, foarte activ acolo. Ești o fetiță foarte talentată, în primul rând, trebuie să reacționăm și echipa Access Musical a detectat acest lucru. Vorbim despre nou tău proiect, proiectul tău muzical, debutul tău, să spunem așa, unul oficial, dar vorbim și despre experiența ta la nivel de festivaluri, concursuri, pentru că tu chiar ai un background foarte frumos. Citez. Victoria Ursu, tu ai 11 ani sau 12 deja?
2: 11 ani,
1: elevă în clasa 5 la Școala Generală Dragoș Vodă din Stăuceni, studiază canto și pian de 5 ani la Școala de Muzică Victor Cebotari, unde își dezvoltă constant abilitățile artistice. A fost totul corect?
2: Da.
1: Ne pregătim și noi. Bun, zi-mi te rog frumos cum a fost anul tău de învățământ, semestrul al doilea, cum a fost disciplinele tale preferate și așa mai departe.
2: Disciplina mea preferată a fost limba română.
1: A fost sau și este?
2: Este.
1: Așa.
2: Iar anul de învățământ a fost unul foarte productiv și interesant, cu multe amintiri frumoase.
1: Dacă ar fi să vorbim despre emoțiile finale, tu în clasa 5-a, nu știu, voi aveți, nu examen, aveți sesiuni, ceva, teze de final, teste de final?
2: Nu.
1: Sunt, adică a fost o medie totală și totul bine?
2: Da.
1: A, asta e important. Cu școala de muzică și acolo ai vacanță? Sau
2: da,
1: mai aici?
2: Este vacanță.
1: Când ai avut ultimele examene, să zic așa? Și tu ești, deci tu faci canto și pian de 5 ani?
2: Da.
1: La pian te ești în clasa 6, să zic, acolo 7 ani în total, ne credeți minte?
2: Da, da, da.
1: Și cum a fost, uite, examen de pian, de exemplu? Dificil, cât ai pregătit tu?
2: M-am pregătit foarte mult.
1: Ce ai cântat, apropo?
2: Sunt niște piese în limba rusă.
1: Așa, știu ce spui, studii diferite.
2: Da,
1: a, așa.
2: Da, da.
1: Și cum a fost? Adică cât ți-a durat pregătirea și așa mai departe? Cum e? Poți să spui cum se numește profesorul de pian? A, nu e nicio problemă.
2: Ar fi de dorit să
1: bun.
2: Spun.
1: Este bun, confidențial, ok. Bun, mi-a plăcut răspunsul tău, respectăm decizia ta. Dar tu de 5 ani cu același profesor ești?
2: Nu, aha. Am fost profesori diferiți.
1: Și cum este? Cum treci tu de la o schimbare la alta? Pentru că tu ești un copil și îți dai seama la nivel psihologic, la nivel de predare, metoda de predare e fiecare diferită.
2: Da.
1: Și cum în cazul tău? Cum le accepti schimbările astea?
2: Schimbările au fost foarte repede de acceptat. Foarte repede m-am adaptat la cerințele profesorului și a fost totul ok. Și este.
1: Și este în continuare. Vacanța la școala de muzică este exact ca și este sincronizată cu cea de la școală? De la tine,
2: da.
1: De la Școala Generală Dragoș Vodă din Chișinău.
2: Da.
1: Tu deja ești la gimnaziu, clasa 5-a, deci ai ales să fii acasă, nu vrei să vii la Chișinău, adică ai acolo o școală bună și unde te simți ok. Și acasă și pereții țin cu tine. Hai să vedem despre copilărie la Stăuceni. Cum petrești tu cu prietenii, aer liber? Văd foarte multe, chiar recent am văzut că ai fost într-un trip, să zic așa, nu o să facem publicitate, dar cu multe animăluțe, chestii. Care sunt hobby-urile tale și cum este copilăria la Stăuceni?
2: Deci copilăria mea la Stăuceni este una foarte interesantă, cu plimbări, picnicuri alături de prieteni și apusuri pe care le întâlnim împreună, cu râsuri, cu glume, cu voie bună.
1: Tu ai mulți prieteni la ora actuală? Multe prietene? Nu știu, poți să le saluți în emisie directă. Uite, acolo avem și webcam, ne și vedem pe cameră.
2: Hei, salut!
1: Cum se numesc prietenele tale? Că rămâne, uite, mama este și aici, ne filmează, o să rămână în amintire chestia asta.
2: Prietenele mele sunt Nicoleta, Amelia, Daria și Anastasia.
1: Voi ăștia din generația mai fresh, să zic așa, aveți cuvântul ăsta, BFF.
2: Da.
1: Ai așa ceva?
2: Da.
1: Cine este?
2: Nicoleta,
1: uite, ai venit aici în topul ăsta, bravo. Nicoleta știe că este BFF și tu pentru tot. Vai, cât de drăguț. Bun, hai să trecem și la muzică. Tu ai copilărie foarte faină și te felicită pentru acest lucru. Muzica și concursurile tale. Hai să vorbim despre festivalul. Cum te pregătești tu de un festival? Cum selectezi piesa? Cover-ul, firesc, pentru că acolo există un formator care de muzică.
2: Selectez piesa după cum simt.
1: Cu profu de canto sau tu singurică, cum e?
2: Mai mult este decizia mea.
1: Bravo.
2: Pentru că contează foarte mult cum eu simt piesa. De asta eu mereu aleg piesa, ca eu să mă simt bine pe scenă și să pot reda emoția cum la maxim. Aș putea să dau la maxim emoția, de asta aleg eu să îmi aleg piesa pe care o să particip.
1: Bun, provocare în clipa asta spontană, nu este nimic acolo. Dăm top 3 piese pe care iubești să le cânti la festival.
2: Numărul 1 este...
1: Preferata ta, să înțeleg.
2: Da. Sunt mai mult piese populare. Uh-huh. Mă gătesc că joc în sat.
1: Tu cânti și muzică populară, să știi. Da. Deci tu combini și bravo pentru asta.
2: Pe a doilea loc este Mă declar un fericit. Uh-huh. Iar pe al treilea este Mă gătesc că joc în sat.
1: Foarte, foarte frumos. Uite, chestia asta chiar este interesantă. Vorbim despre festivalurile și concursurile tale. Ai vreunul care ți-a rămas în memorie așa, uite, cu niște amintiri deosebite? Ia zi, care?
2: Mi-a rămas în minte festivalul Sonus.
1: Ok. Anul acesta, anul trecut, de ce anume? Ai descoperit prieteni noi? Experiența de pe scenă sau ce anume ți-a plăcut?
2: Da, mi-a plăcut foarte mult... emoția pe care am trăit-o în acea zi. Uh-huh. A fost o zi foarte plăcută.
1: Ce ai cântat, apropo, la Sonus?
2: La Sonus
1: populară? Nu cred.
2: Nu,
1: acolo nu ai treabă.
2: Am interpretat piesa Măicuța mea. Uh-huh. Este al Georgeti Voinovan și îmi place foarte mult piesele în care eu pot să-mi redau dragoste de mamă.
1: Foarte frumos. Mama apreciază chestia asta și cred că este un omagiu pentru toți cei de acasă. Uite ce vreau să te întreb eu. E o întrebare tipică pentru toți cei care combină, cântă și muzică populară și muzică ușoară, cum se spune. Îți este greu să treci de la o manieră la alta?
2: Nu. Este foarte ușor.
1: Unde ta siguranță la 11 ani? Care e secretul tău?
2: Secretul meu este ceea ce am interiorul meu, cum mă simt.
1: Și Capricorn, asta spune mult. Om cu picioarele pe pământ, așa? Uh-huh.
2: Și felul în care eu mă trezesc dimineața și cum pot eu să mă simt atunci când redau piesa.
1: Bun răspuns, unul foarte, foarte inteligent. Dăm top 5 artiste. Ai 3 din România și 3 din afară.
2: Deci,
1: și de la noi, firesc, voci feminine de care te conduce eventual.
2: Hai să spunem Iuliana Beregoi.
1: Ok, 1.
2: Camelia Melnik.
1: Da.
2: Mihaela Tabură.
1: Ok, foarte frumos, combinație interesantă combinație. Și din afară, worldwide.
2: Da.
1: Super vedete, ce ai pe acolo.
2: Andra Măruță.
1: Ok.
2: Mihaela Gurău. Uh-huh. Și hai să spunem Smiley.
1: Bun, uite, ai implicat și o voce masculină. Da, de peste ocean, de acolo, ceva? În engleză? Mm-hmm. Sau nu prea asculti muzica?
2: Nu prea ascult.
1: Bun, hai să vorbim despre proiectul tău muzical, pentru că eu am zis celor de acasă că noi vom asculta în avanpremieră piesa ta de debut, care se numește, deja este gata, știm cu toții, Fără Hotar. Eu am ascultat-o, mi-mi place foarte, foarte mult. Despre ce este piesa ta? Încă nu se știe când este lansarea. O să ne anunți tu, oamenii, vei anunța pe final cum te găsesc cu oamenii pe social media. Despre ce este piesa ta?
2: Piesa mea este despre ceea că visele nu pot fi oprite. Uh-huh. Pentru că ele, dacă tu îți dorești ceva, atunci tu vei lupta până vei ajunge unde îți dorești.
1: Și unde îți dorești tu să ajungi, apropo?
2: Pe scenele mari ale lumii.
1: Piesa te reprezintă?
2: Da.
1: Ți-a fost dificil să o înveți? Nu știu, unde ai venit dificultăți? Sau a venit așa ca un val pe inimă?
2: A venit așa ca... De parcă aș știut-o din totdeauna. Pentru că a fost foarte ușor să învăț, pentru că mă reprezintă și a fost foarte super, este o piesă foarte, foarte frumoasă.
1: O așteptăm, vom asculta în avanpremieră și vom urmări toată activitatea ta. Cum te găsesc oamenii pe social media? Pe Instagram.
2: Pe Instagram, Victoria Ursu 93.
1: Ce înseamnă 93? Sau ai pus acolo așa? Mai sunt mai multe Victorii Ursu, cred că și tu ai pus.
2: Da. Da.
1: Facebook ai?
2: Da.
1: Foarte important și asta. Tot Victoria Ursu?
2: Da.
1: Pe TikTok stai? Ești activă sau acolo? Doar cu privitul?
2: Doar până când cu privitul.
1: Foarte bine faci. Asta e tare, tare important. Bun, vreau să vii cu un mesaj pentru cei de acasă. Pentru tinerii de vârsta ta, copiii de vârsta ta, care, nu știu, au și în vacanță, au și un scop în viață, un vis.
2: Deci, mesajul meu este ca să nu renunțați la visele voastre, iar vara, uneori, să nu uitați că sunteți copii și să ieșiți afară, să faceți glume cu prietenii, să vă distrați, pentru ca în septembrie să reveniți cu noi forțe la școală.
1: Uite, tu ai zis o chestie foarte frumoasă. Ieșiți afară, oameni buni, ieșiți afară din casă, la aer curat, pentru că un mod sănătos de viață prelungește viața. Ești de acord cu mine?
2: Da.
1: Felicitări pentru ce faci, mi-a făcut plăcere, ești tare, bravo. Să-ți crească Riciu și Lătărea în viitor. Fain. Prieteni, țineți minte, Victoria Ursu de la Stăuceni. Urmăriți activitatea. Iar acum, în avanpremieră total worldwide, ascultăm piesa Victoria Ursu, Fără Hotar. Audiție plăcută. Mai vin două piese, după care intrăm și în calendarul muzical zilei.

0: Calendar muzical.
1: Calendar muzical pentru data de 4 iunie la 9:31 de minute. În 1928 s-a născut tenorul român Valentin Teodorian. În 1929 s-a născut muzicologul român Vasile Donose. În 1996 aniversarea mezzosoprano italiene Cecilia Bartoli. Și tot astăzi își sărbătorește ziua de naștere interpretul originar din România, stabilit în Italia, Pietro. La mulți ani tuturor omagiaților, gândul bun, ascultăm Pietro între noi, super piesă, piesa care intrase în Hot Rotation și la noi. Artistul, apropo, a venit de câteva ori la noi în emisie, vă aduceți aminte. Rămânem și cu Soare, cu Florian Rus, sunetul meu preferat, după care mai vine ceva și îți pregătesc și horoscopul zilei.

Haideți să revin, prieteni, la horoscopul zilei. Berbec, există un avantaj în a fi invizibil uneori. Nu poți să fii privit în ochii curioși a celorlalți. Bună asta. Taur, ai grijă atunci când îți exprimi opiniile cu privire la un eveniment social. Unii dintre prietenii tăi pot avea idei diferite și poți intra într-o dispută complet inutilă. Nu avem noi cu astea. Gemeni, este o perioadă prielnică pentru a da curs invitațiilor, petreceri de logodne, nunți și altele. Dacă ești singur, asta îți poate aduce ocazia unei logodne sau posibile căsătorii. Felicitări, gemeni. Rac, este momentul să faci anumite schimbări și să treci la un alt level. Probabil că sentimentele și gândurile tale vor să iasă la suprafață. Leu, este probabil să faci ceva distractiv în seara asta, deși ai preferat să faci altceva. Dacă nu ai timp cum să scapi, va trebui să ceri ajutorul unui prieten. Fecioară, resemnarea apare când simți că nu primești atâția bani cât îți meriți. Oh, asta e interesantă. Se pare că trebuie să muncești mai mult și mai tare pentru unele beneficii pe care alții le obțin cu mai puțin efort. Asta e, se mai întâmplă. În playlist, Cristina Scarlat vine cu Wild Soul, Enrique Iglesias, Pendejo, dar și Diana Malancia, Floare de pe geam. Revenim cu celelalte 6 zodii.

să revenim la celelalte 6 zodii ale horoscopului. Balanță, aveți grijă cu finanțele, pentru că în acest început de weekend ar putea să se scurgă banii într-o direcție necunoscută. Vai, dar cum necunoscută? Aveți grijă totuși cu chestia asta. Bun, mergem mai departe. Scorpion, s-ar putea să fie atras de o persoană foarte puternică în această perioadă, sau poate doar vrei să obții acea putere în loc să o împarți. Săgetător, așteaptă-te la un test serios dacă simți că lucrezi sub presiune 24 de ore pe zi. Capricorn, trebuie să fii mult mai mult decât pregătit dacă urmează să pornești la atac. Orice pas greșit te-ar putea arunca într-un ocean care este prea adânc. Vărsător, dacă te găsești în compania unor persoane nou intrate în viața ta, s-ar putea să ai niște dubii cu privire la integritatea acestora. Pești, în cele din urmă, astăzi sunt cele 15 minute de glorie ale tale, deși este posibil să simți asta, așa că ia lucrurile în serios și dă-ți silință. Bun, cam asta a fost să fie prima oră, prieteni. Muzică avem pentru voi și o altă invitată. Dacă tot ne-am auzit de mult la radio, Maria Kenzo, artista originară din România, după ce stabilită în Germania, după ce a lansat frumos noul clip și noua piesă pe la București, a avut o serie de emisiuni televizate în Republica Moldova. Iată că vine astăzi, înainte ca mâine să plece acasă la București, vine astăzi să ne povestească despre noua sa lansare, piesa și videoclipul Tu nu știai. În playlist, mai departe, 300 și Ina, mai stai, piesă din 2015, dar sună foarte frumos. Armin van Buuren și Bill & Ted cu Come Around Again, dar și Eliza Kovac, I Feel Alive.

Te salut în cele două ore la Radio Moldova Musical. Este ora 10, El Radu cu tine la Express Musical. Darina Stamate și gașca mea deschide ora imediat. Justin Timberlake, alt super hit cu Selfish, Just Eddie cu Focul cu TVLR și multe, multe gânduri bune. Rămâi cu noi!

prieteni, revenim la Radio Moldova Muzicală, este ora 10 și 10, simțim dragostea voastră de acolo, de acasă, ți-am povestit despre invitația noastră, Maria Kenzo, punctuală, în scurt timp intrăm cu ea într-o mie discuție sinceră, călduroasă, despre o retrospectivă a campaniei, una obositoare, dar foarte, foarte frumoasă, comparații între emisiunile din România și cele din Republica Moldova, ce s-a schimbat în viața ei, cerc de prieteni, experiență, ieșire din zona de confort și așa mai departe. Tu ne asculti pe 97.7 FM Chișinău, pe TRM.md, Radio Moldova Muzical. Te invităm să fii alături de noi imediat. Avem o piesă din repertoriul artistei și anume La Răsărit, piesă care s-a făcut auzită încă o dată cu lansare, după care intrăm în emisie directă să povestim cu Maria Kenzo.

0: Revenim aici la Radio Moldova Musical cu prietena emisiunii noastre, un om drag nouă, un om talentat, pe care noi cei de la Express Musical l-am văzut cum a crescut musical, dar a rămas la fel de simplă și la fel de faină. Maria Kenzo, live pe Radio Moldova Musical. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragilor! Te bine salut! V-am regăsit!
0: Doamne, cu câtă energie ești acum, gata, pleacă pasivitatea aia ta, că cu prima dată îți aduce aminte când venisei.
1: Doamne, rău picioare!
0: Cum te simți la noi astăzi, în această zi frumoasă de vară?
1: Ca acasă, chiar dacă afară este un pic mai moleșeală, Eu am venit să vă aduc energie pozitivă și un vibe bun.
0: Maria, felicitări cu ocazia faptului că ai lansat foarte frumos un nou release. Hai să permitem să zic, din altă ligă un pic. Tu nu știai, o piesă dansantă, plină de energie estivală, cu un videoclip spectaculos, plin de romantism, culoare și energie. Acolo unde te vedem pe tine în calitate de un... Stăm cu un spoiler pentru cei de acasă, toate că lumea a văzut clipul tău, toată lumea vorbește despre el acum pe social media. Ești fata îndrăgostită de un fotograf,
1: exact.
0: Iar imaginile surprind, dar să citez aici, în momente din cadrul unei ședințe foto, cât și secvențe din backstage care oferă clipul în un aer fresh și cinematografic. Hai să vorbim despre piesa inițial. Tu, până acum, lumea te cunoștea că tu erai fata romantică, liniștită și muzical, pentru că tu cântai piese slow, drama queen de asta. Și uite că după aia, ce te-a făcut pe tine să crezi că tu poți și altceva să cânti?
1: Pe foarte simplu, am dorit să ies din zona mea de confort și am reușit, cât de bine am putut. Este foarte mult de muncă în spatele unui proiect.
0: Așa.
1: Chiar dacă cei de acasă observ 2 minute sau 3 minute de videoclip, este foarte multă muncă în spate, dragilor. De la echipă până la artist, până la repetiții cu fetele din Bălți, care le salut Astoria.
0: Da.
1: Niște fete foarte muncitoare.
0: Cum ai lucrat cu ele, apropo? Pentru că ele sunt foarte bune, îți dai seama. Eu chiar mă uitam la backstage-ul, la imagini, stories și așa mai departe. Cum te-ai împăcat cu ele? Uite, vorbim de filmări. În ziua când le-ai cunoscut pentru prima dată, cum a fost?
1: Mi-a fost puțin așa greu, fiind ele profi. Sunt foarte profi, foarte talentate, foarte energice.
0: Îți dai seama.
1: Și au avut răbdare cu mine, ceea ce mi-a plăcut extrem de mult. Și avem o chimie. Pentru mine sunt ele... Surorile mele mai micuțe.
0: Cât de drăguț din partea
1: și de-abia asta. Aștept să fac din nou cu ele videoclip.
0: Să zic pentru cei de acasă, ești vorbitoare de germană și ne rezine mai greu să găsești română. Da, asta este. Măi, ideea este că eu am văzut publicațiile tale și chiar le spui așa, citesc fetele mele.
1: Da, fetele
0: așa
1: mele.
0: Așa le spui. Aveți o prietenie frumoasă, uite. Pentru că eu le cunosc pe fete și te cunoști pe tine. Simplitatea încoronează omul. Asta e foarte important. Gândindu-ne la filmările de clip, cum ți-a fost dificil, uite, hai să vorbim un pic despre piese inițial, pentru că tu cântai piese mai slow, aici e total altă manieră de interpretare, refrenul la tara-tara-tara-ta, cum a fost să înveți piesa? Uite, de la asta începem. Tu înveți de obicei piesele pe drum, știu că așa, în drum spre Chișinău, când vii să tragi vocile.
1: Eu am capacitatea de a învăța foarte repede.
0: Bravo.
1: Și asta ador la mine. Și n-ai cum să nu înveți piesele, pentru că te prinde instant.
0: Spontan.
1: Instant.
0: Cât timp înveți o piesă și unde ți este cel mai dificil, nu știu? Și dacă găsești încă o chestie, dacă găsești un moment când faci ceva, nu-mi iese, ce faci? Iei o pauză sau nu, dai până îți iese? Că sunt două maniere, știi, de a trece peste impasul ăsta.
1: Mai învăț, dar important este să nu renunț. Mai sunt anumite versuri pe care mi este greu să le pronunț și nu că... Eu fiind vorbitoare de germană, este mai greu să-mi găsesc cuvinte, chiar și la televiziuni. Dar îmi dau toată silința.
0: Așa.
1: Da. Nu durează foarte mult să învăț. Cu pronunția e puțin mai greu, dar cel mai important, nu mă las bătută și foarte ambițioasă și încăpățânată.
0: Care e secretul tău că tu ai atâta energie în tine și ești ambițioasă? În afară de ambiție, care mai e secretul tău?
1: Secretul meu? Nu vă zic.
0: Nu zici. Așa știu că o să...
1: Ambiția, munca...
0: E multă muncă, Maria.
1: Da, e foarte multă muncă în spate.
0: Nopți nedormite.
1: Cei care nu știu de acasă, sunt zile în care eu mă trezesc la 2, 3 noaptea.
0: Cu ce te ocupi în Germania? Uite, noi suntem foarte transparenti și vreau să audă lumea de acasă. Ce faci tu?
1: În industria alimentară. Sigilarea sau împachetarea alimentelor.
0: Și tu ai și ture de noapte, să înțeleg.
1: Am ture de noapte, am ture de zi, dar eu prefer să lucrez de noapte sau...
0: Serios?
1: Dacă mă simt mai obosită, încerc pe zi.
0: Și dacă, de exemplu, uite, dacă ești obosită, de exemplu, într-o de noapte, o curiozitate personală, cum stai cu energia? Cafea energizant sau ce faci?
1: Cafea, am încercat energizant. Nu încercați,
0: bravo,
1: că nu sunt bune.
0: Nu oameni buni. Promovăm modul sănătos de viață, o să vă trăsnească ficatul.
1: Faceți sport, că mă apuc și eu în curând de sport. Mă reapurc.
0: Bravo, bravo pentru acest lucru.
1: Și mânca sănătos, că e foarte important.
0: Și somnul. Somnul este vital. La tine mai probleme.
1: Mai greu.
0: Mai problematic chestia
1: noroc
0: asta.
1: Cu șeful pe care îl salut. Good morning, Max.
0: Da, good morning, Max. Suntem aici la... Mai ales că interviul rămâne înregistrat pe Facebook, o să vadă.
1: Ea, dacă și un fur ales.
0: Mulțumesc tot pentru totul. Da, uite, asta am înțeles eu.
1: Maria. Înțelege, și-mi dă o pauză să dorm măcar o oră.
0: Tu ai avut o lansare foarte frumoasă la București săptămâna trecută?
1: Săptămâna trecută.
0: Cum a fost emoțiile tale? Nu dăm nume de emisiune, dar lumea înțeles pe ce stăm. Cum ai fost tu? Ce emoții când stăteai acolo și din clipă în clipă trebuia să vină asistentul de platou să dea microfonul și hai Maria, te conduc acolo. Și când ai văzut ce platou, mamă, și câți cameramani și vedetele alea de TV cu sute de mii de followeri pe Instagram și s-au dat în bună, Maria, cum te-ai simțit tu?
1: Au fost emoțiile foarte mari. Eu la orice emisiune la care merg, bineînțeles că am emoții. Este
0: normal, ești un viu, da.
1: Sunt o persoană emotivă, sunt o persoană normală. Și dacă nu ai emoții, nu poți să fii robot. Îți dai seama că m-am simțit foarte... Eram așa un pic panicată.
0: Normal.
1: Dar am făcut cât de cât un progres să ies din zona mea de confort, fiind o piesă
0: ți-a
1: nouă.
0: Ți-a fost greu? Uite, zona ta de confort este una cu niște frontiere de beton. Cum ai trecut peste ele? Pentru că tu foarte greu ai trecut. Eu te cunosc, știi, aia zic.
1: Trebuie să mă obișnuiesc. Am sărit. Hai, am zis, hai,
0: făcut. Am fost bună.
1: Mariana Rosu știe despre cine
0: vorba. Da, cine este Mariana? Make-up-ul tău. Salutări, Mariana.
1: Salutări.
0: Da. Și voiam să întreb, la final, cum te simți tu acum la final de campanie? Uite că azi mai ai o emisiune TV, din ce am văzut în publicațiile tale și mâine te întorci la București pentru că seara mai ai o emisiune televizată. Cum ești tu acum? Lipsită de energie sau dimpotrivă? Ai adrenalina aia de final și după care, epuizată
1: pentru trei. Da, chiar dacă campania se va încheia, voi rămâne cu amintiri foarte frumoase și
0: cu două săptămâni bune.
1: Da. Da, și da. Încă mai am.
0: Da, încă mai e, da.
1: Este opozitor într-adevăr, dar se merită. Și nu cred că se va termina energia. Dacă se va termina, o fentez cu o cafea sau cu un somn.
0: Uite, cu somnul este foarte, foarte bine. Deosebirea între emisiunile din România și Republica Moldova, unde te-ai simțit mai comod?
1: Nu pot să fac o alegere. Cred că în ambele părți, pentru că hai să, să vorbesc direct.
0: Poate,
1: și sincer,
0: da.
1: Cum am vorbit și până acum. Moldova pentru mine, sau Chișinău, Moldova, este a doua casă pentru mine. Pentru că, pentru că de aici a plecat Maria Kenzo, dacă vă aduceți foarte bine aminte.
0: Atunci când ne iubeam piesa.
1: Atunci când ne iubeam.
0: Ta-ta-ra-ta-ra-ta.
1: Exact.
0: Da.
1: Iar de-abia aștept să mă reîntorc. Apropo, se lucrează și la un album.
0: Serios? Care,
1: da.
0: Cum se va numi albumul tău? Sau încă nu știi? Nu ai un titlu? Te gândești încă?
1: Eu aș avea un titlu.
0: O idee de titlu albumului?
1: Da.
0: Cum?
1: Un nou început.
0: Da, îmi place cum sună. Un nou început.
1: Nou început, o nouă experiență, da. Noi provocări.
0: O nouă etapă.
1: Exact.
0: Da, bravo, uite, trebuie notată chestia asta. Piesa ta poate fi găsită, am înțeles că stai foarte bine pe TikTok la vizualizări.
1: Da,
0: la... Cât ai acolo?
1: Am ceva.
0: Le
1: mulțumesc tuturor care mă susțin. Echipei, întregii echipei, vă pup fetele mele de la Bălți.
0: Vreau să vii cu un mesaj pentru cei de acasă. Apropo, vei avea concediu vara asta, că meriți, ai muncit foarte mult. Sau încerci măcar o săptămână. Uite, acum ai o săptămână la București cu mama, o saluți.
1: Salutări, mami.
0: Salutări. Tu nu pleci direct în Germania la lucru, mai ai un concediu încă vreo săptămână, da?
1: Da, mai stau.
0: Mai stai cu mama,
1: eu,
0: da?
1: Mai stau și eu cu mama, mai mănânc și o ciorbă de burtă. Trebuie.
0: Preferata ta.
1: Deșinată.
0: Măi, eu sunt foarte fericit că ai reușit să vii pe la noi. Îți urez tot binele din lume. Și te mai așteptăm în toamnă, poate, pe la noi.
1: Doamne ajută!
0: Încolo. Îți urez o vară plină de emoții frumoase. Să fii mereu înconjurată de oameni dragi. Și vină cu un mesaj pentru cei de acasă.
1: Dragilor, știți care este mesajul de la mine pentru voi? Fiți optimiști, fericiți, muncitori, cu picioarele pe pământ și nu renunțați, dragilor, chiar dacă aveți niște etape mai greuțe, aș putea
0: nefaste. Spune.
1: Pentru că acele etape, știi, atunci când nu mai poți, atunci...
0: Mai poți un pic.
1: Mai poți un pic. Și chestiile astea, eu am o chestie. Păi, dacă Dumnezeu îmi dă obstacole, înseamnă că sunt pe drumul cel bun.
0: Cu absolut.
1: De ce?
0: Da,
1: pentru
0: aici.
1: Că te testează. Că poți, cât îți dorești.
0: Așa.
1: Și să îți vadă limitele, bineînțeles.
0: Asta e. Maria, mult succes.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Drumul spre București, drumul spre Germania. Ne auzim. Cum te găsesc cu oamenii pe social media?
1: Maria Kenzo peste tot, peste dragilor. Tot.
0: Bun, hai să ascultăm hitul tău, Maria Kenzo, nu știai, găsiți pe YouTube peste tot piesa asta. Rămâneți cu Moldova muzicală.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: 10:31 în capitală și în toată țara. Aici Radio Moldova Muzical. Venim cu Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Unchior Pe Top 7 Studio. Ai bătat și piesa se face auzită în cadrul Șlagărul săptămânii, rubricii respective, dacă a acumulat numărul maxim de voturi. Acord și inima mea. Revin în Șlagăr.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Caruso povestea adesea următoarea anecdotă din propria sa viață. Cumpărându-și o vilă în apropiere de Napoli, i-a adus câteva amenajări. În timp ce zidarii lucrau, el cânta într-o cameră de la etaj. După o săptămână, se prezentă la el șeful echipei de muncitori. Presupun, maestre, că doriți să vedeți lucrările de amenajare cât mai repede terminate, îi spuse acesta. Firește, răspunse cântărețul. În acest caz, vă rog să încetați de a mai cânta, deoarece de câte ori deschideți gura, muncitorii mei părăsesc șantierul și nu există putere umenească care i-ar putea îndupleca să pună mâna pe mistrie înainte ca dumneavoastră să fi terminat de cântat. Caruso adăuga că acest modest compliment i-a făcut mai mare plăcere decât toate laudele presii și ale marelui public.
2: Guido pe mare luci,

0: così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
2: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Hello, toată lumea, aici Radio Moldova Muzical. Dăm start in the mix-ului, chiar aici îl Radu, sunt cu tine cu multă muzică bună, cu remix-uri preferate, Golden Hits și New Entries, High Heels cu Florida Walker Hayes, Party Down Under. Imediat fata ta, Adrian Van cu DJ Olix, dar și de Urs Cuvântul la deschidere.

playlist avem pentru tine de vară. Standing Next to You, Usher Remix, John Kirk cu Usher. Deci cântă Lynn Rimes cu Daddy Over There cu Can't Fight in the Moonlight imediat. David Siente cu Portada. Nu uita că practic mai puțin de 6 minute le avem și date despre starea vremii. E o hartă meteorologică colorată. Deja știi ce vă cregăm?

Hai, cum e să dăm care situația astăzi? Vreme închisă, 26 grade, călduță astăzi, mâine 27 grade, vineri 5 iunie. Sâmbătă și duminică, de mai ales sâmbătă, avem averse cu descărcări, 27 grade în termometre, firesc că averse la așa temperaturi. Duminică, cer noros, 26, luni 26, precipitați deci să văd doar în sâmbătă. Aveți grijă de voi și temperaturi frumoase. A venit vara, hai, rămâi cu devințiente purtata chiar aici, imediat avem Adi cu Alexandra Stan și Deep Depend cu Sunday Skyder și What is Love?

salutăm de Marcela și Valeriu de la Cahul, Sergiu și Maria de la Chișinău, fidelii noștri Radio Astăzi. Radu, mersi că ai zis că vine în ploaie. Dar se vede că și pe afară este vreme închisă. Eu totuși am impresia că aici, când știm la meteo cer noros, totuși e vreme instabilă, pentru că de unde știi, de unde știi, vine ploaia. Ce am playlist pe... Uite, îmi place remixul ăsta, What is Love, The Fancy Sunday și cu Sky. Dacă îți place, îl găsești pe platforme. Taylor Swift imediat vine cu Cruel Summer și LP Jobby.

Pe ultima 100 de metri a emisiunii de astăzi suntem, intrăm în ultimul sfert de oră. Foarte frumos, azi Closed cu With Zayn, Gizzo alături de tine, Calvin Harris cu Something Desire, imediat Nicoleta, Nicoleta Nucă și Afromania cu Irina Rimes Margele, dar și Colts Rubit cu Mr. Wayne. Rămâi cu multe oameni muzicale, Leonardo cu tine la In The Mix.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am Ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: sub semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea în care reconstituim istoria muzicii de avantgardă. În ediția de azi, maestrul sintetizatoarelor Klaus Schulze cu albumul Cyborg din 1973.

Klaus Schulze s-a născut în 1947 în Germania. În adolescență, alături de alți câțiva tineri, s-a numărat printre protejații unui profesor de la conservatorul din Berlin. Acesta e instruit în muzica electronică și muzica de avantgardă. Cu colegii săi, Klaus Schulze a fondat o formație punk rock numită Agitation Free.

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: La începutul anilor 70, Klaus Schulze a făcut parte din influenta formație Tangerine Dream. De asemenea, a cântat în formație rock Ashrat Temple. Varietatea de rock german progresiv a fost etichetată drept krautrock.

Un element al muzicii lui Klaus Schulze este minimalismul. El compunea lucrări lungi de sintetizator alcătuite din secvențe repetitive. Una din cele mai cunoscute creații ale lui Klaus Schulze este albumul Crystal Lake.

0: Semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Klaus Schulze a avut o relație și o atitudine specifică față de studiourile și scena muzicală americană. Nu a concertat niciodată în Statele Unite, ci numai în Europa. A fost foarte nemulțumit când un album de al său editat în Statele Unite a fost trunchiat și mutilat.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Ați ascultat emisiunea Sub semnul schimbării. Astăzi a fost Klaus Schulze cu albumul Cyborg din 1973. Sunt Marcel German, gazda dumneavoastră devotată, și vă spun pe curând.

forma sa clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Canțăr, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în suflet.

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afro-cuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați muzică de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră și a Corului Național de Cameră condus de Ilona Stepan. Prima creație în ediția de astăzi a emisiunii este Sinfonia numărul 4 în Do major a genialului compozitor austriac, dirijor Christian Florea.

Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale. În calitate de compozitor, era neîntrecut în toate formele de muzică. Operă, simfonie, concert, muzică de cameră, vocală, pian, cor, absolut orice. Totodată s-a remarcat ca fiind cel mai bun pianist și organist din Europa. Practic, nu exista absolut niciun lucru în muzică pe care Mozart să nu fie în stare să-l facă mai bine decât oricine altcineva. A trăit 36 de ani, fără două luni, de la 27 ianuarie 1756 până la 5 decembrie 1791 și în acest scurt interval de timp a lăsat omenirii o moștenire muzicală care strălucește astăzi, la fel cum a strălucit în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea.

Mozart a fost unul dintre cei mai exploatați copii minune din istoria muzicii. La vârsta de 3 ani a început să cânte la pian. Auzul lui era atât de fin, încât sunetele prea puternice îi provocau un rău fizic. La vârsta de 4 ani, putea să învețe o piesă muzicală în aproximativ o jumătate de oră. La 5 ani, cânta uluitor de bine la clavecin, la 6 a început să compună. Tatăl său, Leopold Mozart, un bun muzician, nu avusese prea mare succes în viață și era hotărât să depună toate eforturile ca fiul lui genial să ajungă la cea mai bună poziție în societate. Iată de ce Mozart a fost mereu pe drumuri în anii săi de formare. Simfonia numărul 4, în re major, a fost compusă la Londra în timpul marelui tur al Europei al familiei Mozart, în 1765, când micul geniu avea doar 9 ani. Simfonia este constituită din 3 mișcări, Allegro, Andante, Presto, în configurația tipică rapid, lent, rapid, după tradițiile din epoca muzicii clasice timpurii, în care copilul Mozart a scris-o.

premiera la Chișinău, Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan și soliștii vocali Tatiana Costiuc, soprano, Taisia Caraman, mezzo-soprano, Dumitru Mâțu, tenor și Vitalie Maciunski, bariton, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, au interpretat o altă creație a marelui Mozart, Misa în Do Major, Credo.

Misa Credo de Wolfgang Amadeus Mozart este una din cele trei mise, toate în do major, scrise de compozitor în 1776 și constă din șase mișcări: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus și Agnus Dei. Iar numele său derivă din partiția mișcării a treia, în care cuvântul Credo este cântat în mod repetat pe un motiv de două note. Opusul este parte a unei tradiții a așa numitelor mise credo, inclusiv Kleine Credo Messe, cu numărul de catalog 192 al lui Mozart, și Missa Solemnis de mai târziu a lui Beethoven. Prima reprezentație a creației interpretate în acest an în premieră la Chișinău, de ziua mare lui Mozart, a avut loc la Salzburg în noiembrie 1776.

În continuare vom asculta fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 20 al marelui compozitor al tuturor timpurilor, în viziunea interpretativă a pianistei Laura Favre-Kahn din Franța.

Pianista franceză Laura Favre Khan s-a născut la 24 octombrie 1976. Tatăl ei, un pianist amator, fiind cel care i-a dat primele lecții la vârsta de 4 ani. A urmat cursuri la Conservatorul din Avignon, înainte de a intra la Conservatorul Național de Muzică din Paris în 1991, unde a studiat în clasa lui Bruno Rigutto. Primul său CD, cu muzica lui Schumann, l-a înregistrat la vârsta de 20 de ani la casa de discuri Arion, iar peste un an a apărut următorul ei album cu muzică de Chopin. În 2001 a câștigat premiul întâi la concursul internațional Pro Piano din New York și a susținut un recital la Carnegie Whale Hall. Laura Favre Khan cântă cu diferite orchestre în Franța și peste hotare. A fost aplaudată de publicul din Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Madagascar, Filipine. Susține cursuri de masterclass și participă la numeroase festivaluri internaționale, printre care Festivalul Nopțile Pianistice de la Chișinău.

muzica lui Mozart este deopotrivă ușor și greu de ascultat. Ușor datorită grației sale, a melodiei care nu se sfârșește niciodată, a organizării ei clare și perfecte. Greu din cauza profunzimii, a subtilității, a caracterului ei pasional. Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Unele din lucrările pentru pian ale lui Mozart au o textură armonică ce îl anticipează pe Chopin, atât de variată este structura tonalităților. Mozart a dezvoltat concertul pentru pian, dându-i amploarea unei simfonii.

prieteni, am ascultat creații ale genialului compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea colectivelor Selig Orgă din Chișinău. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Salve, sunt gazda emisiunii Art Rock, Marcel German, confratern cu dumneavoastră în pasiunea pentru muzica rock conceptuală. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentare de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia formației: The High Lamas. Genuri practicate: post-rock, avant-pop. Fondată în 1991 la Londra, cu o componență anglo-irlandeză, se înscrie în valul post-rock și easy listening, care s-a manifestat în Regatul Unit la mijlocul anilor 90. Componența formației: Sean O'Hagan, cantautor; Rob Allum, tobe; John Fell, chitară bas. Discografie selectivă: album de debut Santa Barbara, 1992; Hawaii, 1996; Beef Maize and Corn, 2003.

contrast cu ediția precedentă a emisiunii Art Rock, în care am ascultat formația Industrial Frontline Assembly, de această dată v-am pregătit ceva foarte neobișnuit. Formația post-rock anglo-irlandeză The High Lamas, cu albumul Beef, Maize and Corn, lansat în 2003.

Numele de The Highlanders a fost ales de când autorul Sean O'Hagan după aspectul copertei unei reviste. Grupul a apărut într-un moment când membrii săi erau decepționați de rocul comercial, după scheme simpliste, promovat de marile corporații muzicale.

Formația The High Lemons a avut o influență dintr-o direcție neașteptată. Este vorba de vechea formație The Beach Boys. Artiștii de la High Lemons au declarat că ei nu ar fi practicat muzica dacă nu ar fi existat albumul Beach Boys Friends din 1966.

oferim o ediție emisiunii Art Rock cu Post Rock Britanic. În aceste momente ascultăm albumul Șuncă, Mais și Grâu, lansat în anul 2003 de formația The High Lamas.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Membrii High Levels și-au manifestat pasiune pentru a compune o muzică rock în care să incorporeze armonii și orchestrații complexe. De asemenea, întotdeauna le-au plăcut coloanele sonore orchestrale ale lui John Barry, muzica de film franceză și muzica electronică experimentală a formațiilor Kraftwerk și Noi.

0: Rock.
1: Discografia formației The Hellemes se distinge prin varietate, de exemplu în albumul Șuncă, Maiz și Grâu, pe care îl ascultăm în aceste momente, prevalează orchestrații ample de viori și instrumente aerofone.

producția albumului Beef Mason Corn, formația The Hylemes a tras un membru nou, chitaristul Pete Aves. Acesta interpretează și partituri la mandolină.

0: rock.
1: Muzica formației The High Lemmels a fost remarcată și reeditată de mari studiouri muzicale, precum Epic. Astfel, grupul The High Lemmels se recomandă ca o audiție ideală pentru timpul liber.

0: Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ne aflăm în punctul de sosire a unei emisiuni Art Rock în care am explorat muzica eclectică a formației de High Lemez și albumul său Beef, Maize and Corn. A vostru Marcel German vă lasă cu tradiționalul semnal Rock On!

muzical. 97.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Dar universal de muzică.
1: Astăzi vom vorbi despre un nou termen muzical, primă.

Prima provine din latină, prima, adică cea dintâi. Acest termen are câteva semnificații. Prima este intervalul format prin repetarea notei, ce se notează cu 1 și are formula de 1 la 1. Prima perfectă nu e un interval în sensul definiției general acceptate de raport între două sunete cu frecvențe diferite, doar prima mărită e interval în această accepțiune și e de menționat că prima nu poate fi micșorată.

A doua semnificație a primei arată treapta inițială de la un sunet dat în forma identică sau alterală. La fel, prima desemnează vocea cea mai acută a unei grupe sau categorii de instrumente muzicale sau voci umane, cum ar fi violină primă în cadrul orchestrei simfonice sau al unui quartet, prima voce la un cor. De multe ori, vocea respectivă execută partea principală, melodia. Ascultăm în continuare un lied semnat de Gustav Mahler. Vă reamintesc că această rubrică o puteți asculta în fiecare zi la Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: Alfabetul stilurilor.
1: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Gheorghe Nantoi și astăzi vă invit într-o călătorie sonoră prin universul fascinant al stilului art rock.

gen muzical care a schimbat pentru totdeauna modul în care privim muzica rock. Mai mult decât un simplu stil, art rock reprezintă o combinație între muzică, poezie, teatru și experiment artistic. Art rock-ul apare la sfârșitul anilor 60, în special în Regatul Unit și Statele Unite, într-o perioadă în care artiștii rock începeau să depășească limitele muzicii comerciale. Muzicienii doreau să transforme rock-ul într-o formă de artă complexă, comparabilă cu muzica clasică sau jazz-ul. Influențele principale au venit din muzica simfonică, avantgardă, folk și chiar literatură. Spre deosebire de rock-ul simplu și direct al anilor 50, art rock-ul propunea compoziții lungi, teme filosofice și spectacole elaborate. Art rock-ul se remarcă prin câteva elemente esențiale: piese lungi și structuri muzicale complexe, folosirea instrumentelor clasice și electronice, versuri poetice, simbolice sau filozofice, schimbări frecvente de ritm și atmosferă, concerte transformate în adevărate spectacole vizuale. În acest stil, muzica nu era doar pentru dans sau divertisment, ci pentru reflecție și experiență artistică. În anii 70, art rock-ul cunoaște perioada sa de glorie. Trupe celebre experimentează cu sunete noi și creează albume conceptuale care spun povești complete. Mai târziu, genul influențează stiluri precum progressive rock, glam rock și muzică electronică. Deși popularitatea sa comercială a scăzut în anii 80, influența art rock-ului poate fi observată și în muzica alternativă și experimentală. Printre cei mai importanți artiști și trupe ale stilului se numără David Bowie, artist inovator care a combinat teatrul cu muzica rock, King Crimson, pionier ai sunetului experimental, Genesis, celebre pentru compozițiile complexe și show-urile teatrale, Roxy Music, reprezentanți ai eleganței și rafinamentului în art rock. De asemenea, The Beatles au influențat dezvoltarea genului prin experimentele muzicale de pe albumele lor târzii. Art rock-ul rămâne unul dintre cele mai creative și curajoase stiluri din istoria muzicii moderne. Poate fi nu doar energie și revoltă, ci și artă profundă, imaginație și expresie intelectuală.

Moldova Musical. Bine v-am regăsit pe claviatura pianului. Clipele următoare vor căpăta sunetele clapelor alb-negre, completate divin de strunele vioarei. Toate vor fi acordate în tonalitatea melodiei Aleluia, o creație compusă de Leonard Cohen și lansată inițial pe albumul Various Positions din 1984, fiind un amestec de melodii și versuri cu tentă religioasă și simultan romantică. Melodia nu a avut succes la început, ci a devenit cunoscută abia după ce artiștii John Cale și Jeff Buckley au preluat cântecul și l-au descifrat prin adăugarea de versuri mai explicite. Și, deși versurile inițiale au fost puțin diferite, atât Cohen cât și ceilalți artiști au folosit mai multe variante de text în concerte. Se pare că versurile care au fost cântate de-a lungul timpului se întind pe numai puțin de 15 pagini. Dar astăzi ne concentrăm doar pe muzicalitatea acestei compoziții în varianta pian-vioară.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bună pentru toți pasionații de melodii reproduse la pian. Gabriela Știrbu sunt și astăzi emoțiile noastre vor plana între dor și euforie, ambele legănate de balada Unchained Melody. Acest cântec de popularitate a fost scris de Alex North pe versurile lui Hi Zeret. Este unul dintre cele mai des înregistrate refrene ale secolului al XX-lea, cu peste 500 de versiuni cântate în sute de limbi. Printre primele variante apărute s-a enumerat cea din 1955, pentru coloana sonoră a unui film intitulat Unchained. Cântecul era interpretat de baritonul Todd Duncan. Compozitorul american cel mai bine vândut în anii 50, Les Baxter, a înregistrat o variantă instrumentală a piesei care a ajuns pe locul 2 în topuri. L-a urmat baritonul american Al Hibbler, varianta sa vocală urcând până pe locul 3. A revenit în actualitate odată cu versiunea produsă de Phil Spector în 1965, pe care a încredințat-o grupului The Righteous Brothers. A ajuns a patra în topul muzical Billboard, înregistrând o revenire spectaculoasă pe locul 19 în anul 1990, când a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Ghost. În același an, Unchained Melody a fost cel mai bine vândut single din Marea Britanie și Australia. În plus, a fost de 4 ori în topurile Marii Britanii și de fiecare dată interpretată de alți artiști. Să ne cucerească varianta la pian a melodiei Unchained Melody. Thank you.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Bine v-am regăsit la o nouă porție de muzică interpretată la pian. În minutele următoare, deschidem albumul 25 lansat în 2016 de Adele și descoperim varianta la pian pentru balada sensibilă All I Ask, compusă de Bruno Mars. Artista britanică declara că a fost o mare fană a lui Bruno Mars, chiar înainte de a lucra împreună pe albumul respectiv. Așteptările i-au fost însă cu mult depășite când l-a putut asculta și vedea pe viu la lucru. Citez. Am fost întotdeauna o mare fană a lui Bruno, dar când am lucrat împreună, mi-a depășit orice așteptare. Poate face orice, poate interpreta live perfect cele mai complicate partituri pentru voce, în paralel reușind să facă un solo impresionant la tobe sau la bas. Sunt convinsă că va fi cel mai mare artist din lume, mărturisea Adele. Astăzi, doar vocea pianului contează. Să auzim cum sună All I Ask pe clape albe și negre.

0: Pianoforte. Creații pentru pian la
1: Radio Moldova Muzical. Creații la bis. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați muzică de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră și a Corului Național de Cameră condus de Ilona Stepan. Prima creație în ediția de astăzi a emisiunii este Sinfonia numărul 4 în Do major a genialului compozitor austriac, dirijor Christian Florea.

Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale. În calitate de compozitor, era neîntrecut în toate formele de muzică. Operă, simfonie, concert, muzică de cameră, vocală, pian, cor, absolut orice. Totodată s-a remarcat ca fiind cel mai bun pianist și organist din Europa. Practic, nu exista absolut niciun lucru în muzică pe care Mozart să nu fie în stare să-l facă mai bine decât oricine altcineva. A trăit 36 de ani, fără două luni, de la 27 ianuarie 1756 până la 5 decembrie 1791 și în acest scurt interval de timp a lăsat omenirii o moștenire muzicală care strălucește astăzi, la fel cum a strălucit în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea.

Mozart a fost unul dintre cei mai exploatați copii minune din istoria muzicii. La vârsta de 3 ani a început să cânte la pian. Auzul lui era atât de fin, încât sunetele prea puternice îi provocau un rău fizic. La vârsta de 4 ani, putea să învețe o piesă muzicală în aproximativ o jumătate de oră. La 5 ani, cânta uluitor de bine la clavecin, la 6 a început să compună. Tatăl său, Leopold Mozart, un bun muzician, nu avusese prea mare succes în viață și era hotărât să depună toate eforturile ca fiul lui genial să ajungă la cea mai bună poziție în societate. Iată de ce Mozart a fost mereu pe drumuri în anii săi de formare. Simfonia numărul 4, în re major, a fost compusă la Londra în timpul marelui tur al Europei al familiei Mozart, în 1765, când micul geniu avea doar 9 ani. Simfonia este constituită din 3 mișcări, Allegro, Andante, Presto, în configurația tipică rapid-lent-rapid, după tradițiile din epoca muzicii clasice timpurii, în care copilul Mozart a scris-o.

premieră la Chișinău, Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan și soliștii vocali Tatiana Costiuc, soprano, Taisia Caraman, mezzo-soprano, Dumitru Mâțu, tenor și Vitalie Maciunski, bariton, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, au interpretat o altă creație a marelui Mozart, Misa în Do Major, Credo.

Misa Credo de Wolfgang Amadeus Mozart este una din cele trei mise, toate în do major, scrise de compozitor în 1776 și constă din șase mișcări: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus și Agnus Dei. Iar numele său derivă din partiția mișcării a treia, în care cuvântul Credo este cântat în mod repetat pe un motiv de două note. Opusul este parte a unei tradiții a așa numitelor mise credo, inclusiv Kleine Credo Messe, cu numărul de catalog 192 al lui Mozart, și Missa Solemnis de mai târziu a lui Beethoven. Prima reprezentație a creației interpretate în acest an în premieră la Chișinău, de ziua mare lui Mozart, a avut loc la Salzburg în noiembrie 1776.

În continuare vom asculta fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 20 al marelui compozitor al tuturor timpurilor, în viziunea interpretativă a pianistei Laura Favre-Kahn din Franța.

Pianista franceză Laura Favre Khan s-a născut la 24 octombrie 1976. Tatăl ei, un pianist amator, fiind cel care i-a dat primele lecții la vârsta de 4 ani. A urmat cursuri la Conservatorul din Avignon, înainte de a intra la Conservatorul Național de Muzică din Paris în 1991, unde a studiat în clasa lui Bruno Rigutto. Primul său CD, cu muzica lui Schumann, l-a înregistrat la vârsta de 20 de ani la casa de discuri Arion, iar peste un an a apărut următorul ei album cu muzică de Chopin. În 2001 a câștigat premiul întâi la concursul internațional Pro Piano din New York și a susținut un recital la Carnegie Whale Hall. Laura Favre Khan cântă cu diferite orchestre în Franța și peste hotare. A fost aplaudată de publicul din Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Madagascar, Filipine. Susține cursuri de masterclass și participă la numeroase festivaluri internaționale, printre care Festivalul Nopțile Pianistice de la Chișinău.

Muzica lui Mozart este deopotrivă ușor și greu de ascultat. Ușor datorită grației sale, a melodiei care nu se sfârșește niciodată, a organizării ei clare și perfecte. Greu din cauza profunzimii, a subtilității, a caracterului ei pasional. Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Unele din lucrările pentru pian ale lui Mozart au o textură armonică ce îl anticipează pe Chopin, atât de variată este structura tonalităților. Mozart a dezvoltat concertul pentru pian, dându-i amploarea unei simfonii.

Prieteni, am ascultat creații ale genialului compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea colectivelor Selig Orgă din Chișinău. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Cultura muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Interferențe culturale, ecouri orientale în muzica clasică. Soliștii, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmoniei Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, au interpretat creații de Saint-Saëns, Rachmaninov, Ravel, Delib, Bizet și Rimski-Korsakov. Înregistrare din 8 mai 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Taisia Musita Caraman mi va prezenta un alt fragment dintr-o altă operă celebră și anume La Chanson Bohème, aria Bohème, din opera Carmen de Georges Bizet.

În continuare urmează să vă relatăm o poveste foarte colorată, foarte fascinantă, cea a Șeherezadei, bazată pe ciclul de povești arabe O mie și una de nopți. În original știm că un sultan foarte dur, pe care îl chema Shahriar, fiind trădat de soția lui, decide să se căsătorească în fiecare zi cu câte o fată tânără și a doua zi să o execute. Așa a ajuns rândul Șeherezadei, care este fiica marelui vizir, o fată frumoasă, dar și foarte isteață, foarte înțeleaptă, care are și o strategie bine pusă la punct în mintea sa, începe să-i spună câte o poveste fascinantă în fiecare seară, dar nu o termină și, curios să afle continuarea sau sfârșitul, sultanul așteaptă până a doua zi și așa trec o mie și una de nopți și în așa fel Șeherezada îmblânzește sultanul. Noi vom relata povestea în viziunea unui mare compozitor care este Nicolae Rimski-Korsakov și care are o viziune proprie asupra acestei povești. Vom cânta suita simfonică Șeherezada în 4 părți, opus 35. În fiecare parte, desigur că avem o denumire și fiecare dintre aceste povești este bazată pe cele care sunt relatate în O mie și una de nopți. Avem partea întâi, care este Marea și Corabia lui Sinbad, care redă imensitatea și grandoarea oceanului și aventurile lui Sinbad, care a fost un marinar legendar din poveștile arabe. Partea a doua sunt aventurile unui alt prinț pe uscat, deja un prinț pe care îl chema Calender. Partea a treia este o poveste de dragoste dintre un prinț și o prințesă și partea a patra, povestea zice despre un festival foarte colorat, plin de dansuri și de multe alte evenimente frumoase din Bagdad, dar se finalizează cu naufragiul corabiei lui Sinbad. Pe de altă parte, Rimski-Korsakov ne relatează și despre invaziile hoardelor din Est care au zguduit și Europa medievală, dar chiar și Imperiul Otoman, aceste fiind diferite popoare care s-au gonit reciproc unei pe alții, avarii, pecenegii, cumanei, mongolii, tatarii și multe alte popoare care au năvălit în hoarde din Est. Și toate aceste părți sunt unite de vocea Șeherezadei care revine mereu, care sunt solourile celebre de vioară. Nu spun mai mult pentru că aș vrea să vă las să vă stimulați imaginația ascultând această muzică frumoasă și vă doresc audiție plăcută.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Interferențe Culturale, ecouri orientale în muzica clasică. Soliștii acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița, au interpretat creații de Saint-Saëns, Rachmaninov, Ravel, Delib, Bizet și Rimski-Korsakov. Înregistrare din 8 mai 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting, în martie 2025. În program veți audia creații de Wolfgang Amadeus Mozart, Pedro Rosenthal Campusano și Antonin Dvorak. Soliști Joshua Kremsier, clarinet, Sara Schlumberg, vioară și Constantin Heise, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting, în martie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting în martie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

clasică s-a născut în New Orleans. Dar ceea ce numim astăzi jazz global este mai mult decât acel punct de origine. În secolul 20, jazzul a devenit un limbaj migrator. A trecut oceanul, s-a amestecat cu tradițiile africane, latinoamericane, europene și caraibiene. În acest peisaj global, Cuba devine una dintre cele mai importante centre de transformare ale jazzului. Aici ritmul nu este doar muzică, este memorie culturală, este religie, este identitate. Și în mijlocul acestei transformări apare un nume care va schimba definitiv modul în care lumea percepe jazzul latin. Chucho Valdez. El nu este doar un pianist virtuos, este un arhitect al unei noi forme de jazz, unul în care improvizația americană se întâlnește cu poliritmiile africane și spiritualitatea afrocubană. În acest episod din Jazz Travel, alături de mine, Radu Cancer, nu urmărim doar un muzician, ci o întreagă cultură transformată în

Lucio Valdes s-a născut în 1941 în Chivican, lângă Havana, într-o perioadă în care Cuba era deja un laborator muzical unic în lume. Familia lui a fost esențială în formarea sa artistică. Tatăl său, Bebo Valdes, era deja o figură centrală în dezvoltarea jazzului afrocuban. Practic, Ciucio nu a descoperit muzica, el a crescut în interiorul ei. În casa Valdes, muzica nu era separată de viața de zi cu zi. Era prezentă în conversații, în repetiții, în întâlniri cu alți muzicieni din Havana. Pianul era permanent deschis, iar improvizația era limbajul natural al casei. Ceea ce îl diferențiază pe Ciucio este dubla sa educație. Pe de-o parte, a urmat studii academice de muzică clasică, unde a învățat rigurozitatea armoniei europene, disciplina tehnică și structura compozițională. Pe de altă parte, a fost profund expus muzicii afrocubaneze tradiționale, rumba, son cubano, mambo și muzică ritualică asociată religiilor afrocubane. Această combinație este esențială. În timp ce jazzul american era construit pe blues și swing, Ciucio a internalizat un alt tip de puls, unul poliritmic, stratificat, aproape ceremonial. În adolescență, el deja cânta în cluburi din Havana, unde muzicienii experimentau constant fuziuni între jazz american și ritmuri locale. Această expunere timpurie la improvizație și hibridizare muzicală va deveni fundația întregei sale cariere.

Un moment definitoriu în cariera lui Ciucio Valdes este perioada în care a condus formația Irachere. Irachere nu era o trupă obișnuită, era o revoluție muzicală. Ei combinau jazz modern american, rock, muzică afrocubană tradițională și improvizație liberă. Momentul de cotitură a venit la Montreux Jazz Festival, unde Irachere a urcat pe scenă în fața unui public european obișnuit cu jazzul sofisticat, dar relativ controlat. Ceea ce a urmat a fost șocant. Secțiuni ritmice extrem de complexe, percuții afrocubane explozive și solouri de pian care păreau improvizații imposibil de anticipat. Publicul a asistat la ceva nou. Jazzul nu mai era doar contemplativ sau intelectual, era visceral. Reacția a fost imediată, Irachere a câștigat premiul pentru cea mai bună formație, iar muzica cubaneză a intrat definitiv în circuitul internațional de jazz. Acest concert nu a fost doar o performanță, a fost o legitimizare globală a jazzului afrocuban.

Stilul lui Ciucio Valdes este unul dintre cele mai complexe din jazzul contemporan. La suprafață pare un pianist de jazz virtuos, dar în realitate el funcționează ca un sistem orchestral complet. Muzica lui este construită pe mai multe straturi ritmice simultane, inspirate din tobele africane și din tradițiile cubaneze. Mâna stângă nu este doar acompaniament, este un instrument de percuție independent care creează groove-uri complexe aproape ca o secțiune de tobe. Influențele lui Bill Evans, Thelonious Monk sau Herbie Hancock se simt în modul în care construiește acorduri dense și neobișnuite. Multe dintre piesele sale au o arhitectură inspirată din ritualurile afrocubane, unde muzica este repetitivă, crescând gradual până la stări de transă. Rezultatul este un stil care nu poate fi încadrat simplu în Latin Jazz. Este mai degrabă o fuziune între jazz modern, muzică ritualică și improvizație liberă controlată.

Unul dintre cele mai importante albume din cariera sa este La Création. Acest album nu este doar o colecție de piese, este o construcție conceptuală despre originea vieții și a muzicii în cultura afrocubană. Tema centrală este creația, nu în sens religios clasic, ci în sens cosmologic afrocuban, unde muzica, natura și spiritualitatea sunt interconectate. Albumul folosește straturi de percuții inspirate din tobele ritualice bata, armonii de jazz modern, structuri repetitive hipnotice, improvizații extinse de pian.

Fiecare piesă funcționează ca o etapă a unui ritual muzical. Pe lângă acest album, Ciucio Valdes are și alte lucrări importante, precum colaborările sale cu artiști internaționali de jazz, unde reușește să își păstreze identitatea stilistică chiar și în contexte complet diferite. La Creación rămâne însă cel mai clar exemplu al viziunii sale artistice, muzica ca origine, ca spiritualitate și ca formă de cunoaștere.

Moștenirea lui Ciucio Valdes este profundă și multistratificată. În primul rând, el a redefinit jazzul latin. Înainte de el, jazzul latin era adesea văzut ca un subgen exotic al jazzului american. După Valdes, a devenit o categorie artistică majoră în sine. În al doilea rând, a creat o școală muzicală. Mulți pianiști contemporani de jazz latin îi urmează structurile ritmice, modul de improvizație și abordarea orchestrală a pianului. În al treilea rând, a reușit ceva rar, să păstreze autenticitatea muzicii afrocubane într-un context globalizat fără să o dilueze. Moștenirea sa nu este doar muzicală, ci și culturală. El a demonstrat că tradiția nu trebuie conservată rigid, ci poate fi transformată fără a fi pierdută.

Lucio Valdes rămâne una dintre cele mai importante figuri ale jazzului modern. El nu este doar un interpret, ci un mediator între lumi, Africa și Caraibe, Europa și America, trecut și prezent. În muzica lui fiecare notă poartă o dublă identitate, artistică și culturală. Și poate cel mai important, Chucho Valdes ne arată că jazzul nu este un gen închis, ci un organism viu care se transformă odată cu fiecare cultură pe care o atinge. În final, muzica lui nu cere să fie doar ascultată, cere să fie înțeleasă ca memorie. Aici alături de voi a fost Radu Cancer și ne reauzim data viitoare.

0: semnul schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.
1: Secolul 20 a fost asociat unor mari schimbări în literatură și în arte. Spiritul uman a evoluat odată cu știința. Au apărut noi formule în arte plastice, teatru, muzică. În emisiunea Sub semnul schimbării vom trasa istoria muzicii de avantgardă. Vă salut! Sunt Marcel German și vă invit să ascultați emisiunea Sub semnul schimbării. În acest episod vă oferim un portret al influentului compozitor american John Cage. Mai întâi vom asculta compoziția sa Atlas Eclipticalis.

Contribuția compozitorului John Cage este inestimabilă. A introdus nenumărate inovații în muzică. Unii critici îl consideră pe John Cage cel mai mare compozitor al secolului 20.

Piesa pe care o ascultăm acum, Atlas Ecliticalis, aplică modelul artistic al pointilismului. Termenul de pointilism a fost preluat din pictura de avantgardă. O pictură pointilistă este alcătuită din puncte disparate. În mod similar, muzica pointilistă este alcătuită din note separate. Compozitorul John Cage și-a avut un echivalent în pictură, în persoana pictorului american Jackson Pollock.

John Cage a avut niște origini neobișnuite. S-a născut în 1912 în California. Tatăl său a fost inventator, iar mama lui John Cage a fost ziaristă.

schimbării. Atlas al muzicii de avantgardă.

În tinerețe, John Cage a făcut o vizită în Europa. La Paris a studiat aprofundat cultura europeană. Astfel, a aflat mai multe despre mișcarea de avantgardă.

sub semnul schimbării.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați muzică de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră și a Corului Național de Cameră condus de Ilona Stepan. Prima creație în ediția de astăzi a emisiunii este Sinfonia numărul 4 în Do major a genialului compozitor austriac, dirijor Christian Florea.

Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale. În calitate de compozitor, era neîntrecut în toate formele de muzică. Operă, simfonie, concert, muzică de cameră, vocală, pian, cor, absolut orice. Totodată s-a remarcat ca fiind cel mai bun pianist și organist din Europa. Practic, nu exista absolut niciun lucru în muzică pe care Mozart să nu fie în stare să-l facă mai bine decât oricine altcineva. A trăit 36 de ani, fără două luni, de la 27 ianuarie 1756 până la 5 decembrie 1791 și în acest scurt interval de timp a lăsat omenirii o moștenire muzicală care strălucește astăzi, la fel cum a strălucit în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea.

Mozart a fost unul dintre cei mai exploatați copii minune din istoria muzicii. La vârsta de 3 ani a început să cânte la pian. Auzul lui era atât de fin, încât sunetele prea puternice îi provocau un rău fizic. La vârsta de 4 ani putea să învețe o piesă muzicală în aproximativ o jumătate de oră. La 5 ani cânta uluitor de bine la clavecin, la 6 a început să compună. Tatăl său, Leopold Mozart, un bun muzician, nu avusese prea mare succes în viață și era hotărât să depună toate eforturile ca fiul lui genial să ajungă la cea mai bună poziție în societate. Iată de ce Mozart a fost mereu pe drumuri în anii săi de formare. Simfonia numărul 4, în re major, a fost compusă la Londra în timpul marelui tur al Europei al familiei Mozart, în 1765, când micul geniu avea doar 9 ani. Simfonia este constituită din 3 mișcări, Allegro, Andante, Presto.

premieră la Chișinău, Orchestra Națională de Cameră, Corul Național de Cameră condus de Ilona Stepan și soliștii vocali Tatiana Costiuc, soprano, Taisia Caraman, mezzo-soprano, Dumitru Mâțu, tenor și Vitalie Maciunski, bariton, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, au interpretat o altă creație a marelui Mozart, Misa în Do Major, Credo.

Misa Credo de Wolfgang Amadeus Mozart este una din cele trei mise, toate în do major, scrise de compozitor în 1776 și constă din șase mișcări: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus și Agnus Dei. Iar numele său derivă din partiția mișcării a treia, în care cuvântul Credo este cântat în mod repetat pe un motiv de două note. Opusul este parte a unei tradiții a așa numitelor mise credo, inclusiv Kleine Credo Messe, cu numărul de catalog 192 al lui Mozart, și Missa Solemnis de mai târziu a lui Beethoven. Prima reprezentație a creației interpretate în acest an în premieră la Chișinău, de ziua mare lui Mozart, a avut loc la Salzburg în noiembrie 1776.

În continuare vom asculta fragmente din concertul pentru pian și orchestră numărul 20 al marelui compozitor al tuturor timpurilor, în viziunea interpretativă a pianistei Laura Favre-Kahn din Franța.

Pianista franceză Laura Favre-Kahn s-a născut la 24 octombrie 1976. Tatăl ei, un pianist amator, fiind cel care i-a dat primele lecții la vârsta de 4 ani. A urmat cursuri la conservatorul din Avignon, înainte de a intra la Conservatorul Național de Muzică din Paris în 1991, unde a studiat în clasa lui Bruno Rigutto. Primul său CD, cu muzica lui Schumann, l-a înregistrat la vârsta de 20 de ani la casa de discuri Arion, iar peste un an a apărut următorul ei album cu muzică de Chopin. În 2001 a câștigat premiul întâi la concursul internațional Pro Piano din New York și a susținut un recital la Carnegie Whale Hall. Laura Favre-Kahn cântă cu diferite orchestre în Franța și peste hotare. A fost aplaudată de publicul din Germania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Madagascar, Filipine. Susține cursuri de masterclass și participă la numeroase festivaluri internaționale, printre care Festivalul Nopțile Pianistice de la Chișinău.

Muzica lui Mozart este deopotrivă ușor și greu de ascultat. Ușor datorită grației sale, a melodiei care nu se sfârșește niciodată, a organizării ei clare și perfecte. Greu din cauza profunzimii, a subtilității, a caracterului ei pasional. Ceea ce deosebește clar muzica lui Mozart este proporționalitatea și corectitudinea, plus un fond inepuizabil de melodii combinate cu un simț al armoniei deosebit de îndrăzneț. Unele din lucrările pentru pian ale lui Mozart au o textură armonică ce îl anticipează pe Chopin, atât de variată este structura tonalităților. Mozart a dezvoltat concertul pentru pian, dându-i amploarea unei simfonii.

Prieteni, am ascultat creații ale genialului compozitor austriac Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea colectivelor Selig Orgă din Chișinău. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova Musical. Art Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Vă salut, sunt Marcel German și vă invit la emisiunea de rock intelectualist. Emisiunea Art Rock va aborda genul muzical definit prin termenul englez Progressive Rock, o varietate conceptuală de muzică rock practicată de artiști cu abilități componistice și instrumentale de excepție, care au studiat sistematic teoria muzicii clasice și a jazzului, instrumentiști cu o vastă cultură literară și o înaltă educație estetică. În cadrul emisiunii vor fi prezentate albume muzicale de referință. Vom asculta chitariști de virtuozitate, rock clasic, rock opera, industrial, rock independent, curentul post-punk din anii 80 și curentul post-rock britanic din anii 2000. Biografia artistului. Scott Henderson. Genuri practicate. Jazz fusion, blues. Născut în 1954 în Florida, Statele Unite. În revistele de specialitate a fost votat de câteva ori cel mai bun chitarist din lume. Discografie selectivă, album de debut, Doctor Party, 1985, Nomad, 1990, Illicit, 1992. Astăzi, la Art Rock, vă oferim portretul unui alt mare chitarist, Scott Henderson. Veți asculta piese de pe albumul Illicit din 1992.

Scott Henderson s-a născut în 1954. A studiat muzica la Universitatea Atlantic din Florida. În anii 80 a fondat formația Tribal Tech.

Scott Henderson s-a manifestat și ca un foarte bun jurnalist muzical. Continuă să scrie o rubrică permanentă la revista Guitar Player, iar cursurile sale de chitară sunt printre cele mai apreciate de tineri.

Scott Henderson a crescut în Florida de Sud. Îi plăcea să asculte artiști precum Jimmy Page și Richie Blackmore. La începuturi a cântat blues.

0: Rock. Enciclopedia muzicii Progressive Rock.
1: Ascultați emisiunea Art Rock. Astăzi, chitaristul Scott Henderson. Vă oferim albumul Illicit din 1992. Pe traseul său muzical, Scott Henderson a fost treptat influențat de jazz. Acest lucru l-a făcut să treacă de la blues la jazz fusion. În timp, avea să devină unul din cei mai buni practicanți ai acestui gen.

0: Art Rock.
1: Formația Trouble Tech, condusă de Scott Henderson, a devenit legendară. A dezvoltat o formulă muzicală originală. Este o sinergie dintre blues și jazz.

0: Art Rock.
1: Scott Henderson a avut prilejul să colaboreze cu artiști importanți. A lucrat cu Chick Corea și a imprimat două albume cu Joe Zawinul. În prezent, Scott Henderson predă chitară la Universitatea de la Hollywood.

ajuns din nou pe linia de sosire. În această ediție Art Rock v-am oferit portretul unui alt mare chitarist, Scott Henderson. Am ascultat albumul său Illicit din 1992. Rockerul de Weekend, Marcel German, vă spune Rock On!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul, pianistul și profesorul rus Dmitri Șostakovici este considerat unul dintre cei mai importanți compozitori ai secolului al XX-lea. El a lăsat posterității 15 simfonii. Simfonia numărul 7, opus 60, cu titlul Leningrad, este scrisă în do major. Aceasta este una dintre cele mai importante lucrări ale sale, creată în 1941. Primele trei părți ale simfoniei au fost finalizate în septembrie 1941 în Leningradul asediat, iar la 1 octombrie, compozitorul și familia sa au fost deportați prin Moscova la Cuibâșev, unde la 27 decembrie 1941 simfonia a fost finalizată. Premiera ei a avut loc pe 5 martie 1942 la Cuibâșev. În continuare, vă propun spre audiție partea 1 din simfonia numărul 7, semnată de Dmitri Șostakovici. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Deși a trăit doar 31 de ani, Franz Schubert a scris ca orice geniu impresionant de mult. Sute de liduri, simfonii, overturi, quartete, sonate, mise, piese corale și lucrări pentru teatru muzical, toate se regăsesc în creația muzicianului. Compun în fiecare dimineață și când o lucrare este gata, încep alta, scria Schubert. Din anul 1813, pe când avea doar 16 ani, datează simfonia numărul 1 în re major. Să ascultăm partea a treia, Allegretto, a acestei simfonii.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert a finisat Sinfonia numărul 2 în anul 1815, pe când avea doar 18 ani. Creația însă nu a fost interpretată decât peste 62 de ani, când compozitorul nu mai era deja în viață. Ca și prima sinfonie, este caracterizată de melodismul tipic schubertian. Influențat de Beethoven și canoanele formei clasice de sonată, partea întâia a creației este neobișnuită totuși prin expunerea reprizei în tonalitatea subdominantei, lucru mai rar întâlnit la clasici. În același timp, pot fi remarcate anumite elemente mozartiene de dezvoltare, care ne duc cu gândul la Sinfonia Jupiter. Să ascultăm partea întâia, Allegro Vivace, a Sinfoniei numărul 2 în si bemol major de Franz Schubert.